0: pat pat pat pat
1: Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate. Așa. Bine, bine. Mai vesel, mai vesel un pic.
2: Un pic.